0: onyankopon so amen fo bi chio bibia amen fo no mu tim no mo do so pa omo omo social media omo mo tv so mo mo radio so nyankopon shira mo papa pa na oma de mo ke bia nye ho mamo
1: amen
0: bi ansa se na e share link ni bi ma misisi ya kenyina ye ba Facebook YouTube TikTok odia fa phone no me say ye wo digital world these days oye de kura na ese se wo ene na mo so ma foforo enso sorry e bom pa ye 95 phone no ma misisi ya mo mo TV so me pamacho mo mo radio no so the wo Facebook the wo YouTube the wo TikTok e dini the evangelist e wo si ne AWUSI AWUSI sachi AWUSI na ehye bi ma afoforo na nkofo enya enkwa yehwe mpa ye ya yebu ya enkofo a ehye ena ma nkofo ena bi mu recommend ya ma menom ya papa nom ye nuanom a mo bom pa ye no obi akwa adwuma mu a ɔka kyerɛ afoforo na obetie adanse ye bo nyina na ɔsi we ne ka kyerɛ me ɔka kyerɛ me na wɔtwekra ma ye ena urade ye me ho nsɛntre ne ntimisro oso a wohwɛ me ne wa wuti me foton ho sɛ ye ebusuem ho ene bronum ho na oni energy 7 sɛ there are some radio stations be a omo program so no omo ehili command the morning ebi eye onya ba bi e wokura ebi ye the information center so ebi information center radio station enti ebi mo presenters ni bi bom pa ni bi na omo supply wapwe omo omunti yekuta multi tv nctm tv no nso mo transponder no mo dem aye no aha omumpanimfo ni bi bompa ye bi na me kai se omo ba me office last week na otie me anti se empire no omo bopa e bopa na mpanimfo akukudam ebi ana yensusu se empire wi nyina omo bobi no omo bobi na bi mu eye abam mpanimfo aha e bompire e bo command the morning was sorry and sana dana sorry na ye peso wa ohwe no wa uti nyina obi a individual se pastor desmona o make sure se na maami abusua ne papa abusua nyina e bo command the morning sanso na pastor prince o kishio se na maami abusua ne papa abusua na adwuma yefo ene na dofo nyina ebo command mo ne e through you ene nkofo benya wagee because this platform we so na quarter we so no ewurade na basa e wo super obe kai embre bia etwemu over 3000 years ago abase bia na emu odin ekoje israel fo ne free nkwaso mo sa basa ne bi wo platform we so pa obi a ne ebo mpa ye bia na me ka kye ne se on share bi unlike bi di hun komo kira foforo faofo ne fro bi ka kye ne se command the morning and start on sorry mo bi na adanse ne e real adanse na ye yankasa no ya start am adanse anka ye nyin ni se ye te sa ene ma kesi akesi ene esi na ene ntane ma ye esi nyina na ye de hye onyankopon ni monyam e ye ono na ye nya sofo bi na ye ye ono na ye nya commanders bi na ye ene monyam nyina ye Kristo Yesu dia nti ye da Awurade ase pa me no kasam rate ye wabi e de afa private sin overcoming the flesh private sin overcoming the flesh people of God ye kadia child of force ye wo kokuo mu bone a enkofo dia sabi utresi sa bone ye ohunu mfini pe mu da so de nipa eni a untresi ehunu mfini pe mu da efise ye nim ene ye tebia ofa bone sei ensusu ye empenifo ese sapunchini wa ene ye hune tenten kokuo mu bone biara udie no awurade ahunu ena ye moye homo den se ye bedi nipadua ne so ema ye nipadua en drage ye gradually en fa ye nko amane hunu kurum eno nti ena awurade nyankopon ama ye niwa na ama ye aso se ye tia ye betia se ye mre na aka ne esa nti sisebrese de a preparation hour a preparation season obi esiesie no yi se se osoro agi kukuruku na de obon ni wiase no de ni moja ebeto wadema ye ni sania minu mi onu betimi akwa urade nchen na eye easy ede mo obi a ehwe me ene de otie mi se obenya heaven akọ enam se media me timi baby na papa bi frɛ me na wo frɛ me no omami hu na temudie na omami hu no ekwan ya nipa befa so bekɔ ne nchen edi kan ka kyerɛ se momfa nyankopon suru se wo suru onyankopon se kokuo mu wo na wo no ani biere hunu maame ne papa wo fere fo osofo ehunu de ekoso ewo mobile phone we so password bi da so sa papa ne de onya password ensu onnim bi wo we nyina so o secret conversation en komo biara wudi o baby ani asuma sem biara wo kan ya echire obi obi ehunu but those things ni nyina no eye clear ai wo onyankopon sem enu nti ena twere konkoro ka kire ye ewo the book of Hebrews chapter 4 and verse 13 Bible say neither is there any creature that is not manifest in his sight but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we do have to do so our private life is very important media me when say private life is like a treasure obie nim but onyankopon di ohunu enema bia ekoso no hweniye ni di ni pedua ne so bible no katre od galatians so man say honam no ekutia honhom no na honhom no so ekutia honam no ema honam ni enni wo so paul say wadie nyina ho kwan ne so nyeri nyina ne fata ye Solomon ka kire se kwan bi so webetene woni pani so ne so ne wiye yi wa kwan esuma die biara ekoso no onyankopon hu de yesisie ene nada de ya tro ene bonia ayema ne busuo owo yakoma mu na our private life it is a vampire ne so ye pia bonte a ni pani ne hu ni se atene nefo ene akonkonfo ene ba ye biara no eyi video ohun nyankopon nim ne urade nyankopon se mama ye mu aten wo bu ya ten so enu ti ne urade nam na asem su eyi wa ten se hwe susu kru wa biara wu susu o on susu enfenti obu ususu de tia wo kra mama ni penya ne entem emra od ne bofo no ho yesu kristo efru bi wo don yi mu Awurade frɛ wo ɛna nɔpɛ yi ebi a wɔtumi ne firi biara mentena wɔ ama deɛ bɛto yɛ mɛto yɛ ɛna deɛ adom pono no egu so bie ahurumɔborɔ ɛnsa no ɛda so da yɛn so na bible no ka kyerɛ sɛ ɔgyina yakoma akyi a ɔbom na sɛ ɛbɛhiri no a bɛhyɛ wɔ adɔfoɔ oma yen kaisi ya bofo no na yen dono unu se echina eye memene da enkofo bi ye ye ne eye ne eye obi na ewu bi na ewu na ni pe wa won den se wa na nsu job ka kire yen se enye de oyare nko a ene firi mu asadi awurade nyankopon so bia na edi ato na busum de do nyina wo nyankopon tirim nti moma yen kai ye bofo wo ye mranti brem ansana da moni no abei emre bi beba enyo bi obeke bia maye ene awurafia dɔso nti obi wo na watwe na efiri ni patrim awurafie adɔso nti mi se obi wa na watwe pɛ abusua firi firi poye ani atoye asemesie firi mu ntye mra ye me jam na kakra oba ya 3 days pɛ na o se ko be bi ofiri baaye efiso wa dwuma bi ese so koye o se na na watwe no na na watwe dane eye dabei o pentem ama ya se na watwe dane ntem no wako ne bese wiki peno onafu fa kane nanka issue ba munyina mo tenase abushanka issue ba ye nyina ye tenase na ye discuss matter no they will discuss without your presence en komo de beko so abra na udi ho na bosume eba na afinya nya badia onwe ye wukunu ana wo yere a oda wachi no won kai wo life will move on abrabo beko nanim na ye brepa ye nyina so remain but ye ne ye bofo no wasem o transem eurade ana ta wo transem aho me dia gimi suru ne se udi wo honam no sododo o ma honam di di wo sododo enu nti na kasa bia ye ka ene ni nti na ni yo bia ye ye enu nti na abrabo bia ye bo ne mo ma ye fenya nkopon suru na ye nkai ye bofo no enu nti ene wo dad mere bi etwe mu wo cavalry people no so no wadi ne mo ja beto ho edma ye o se bebiu adie onipa bia ye no ibibu ho atain bra membre ne ekunti me the bible verse we so sm bible no say yes stop see a pretender stop protecting what is destroying you don't justify your sin en kase me ni kunu e biara me kunu wunti na sesa me de me homa nipa stop justifying it kredi nyankopon se oma wadwani ni a oma de enche ho men justify ho en kasa me mama ye wunti me papa ye wunti en na mama de me ho ama bema don't justify your sin tell the bible no catch the book of proverbs chapter 28 verse 13 bible no say he that covered his sin shall not prosper but whosoever confess and forsake them shall have mercy the katani mrato so no onye prom prom men justify obone na wo ye ade na wo ye ne kwa urade anim ne sufre urade ka tene se urade ma ye wani so bone for me bone nyina cha me ne free sa bone ni mu ne urade show aka dia chiru ni se se onyankopon a wo hwe kura pen wo ka so be hwe kota e ma ne nyo wo wa so di men gomoria o di just say kuro no o no wa mere ne o di nsuo e se kuro no the near day and the moral yo and they say what did nipa bone ebe chee kwa uradie nim pa urade chew free bone ni mo enye bone bio that ye chase ya maye nso men justify our sin da berman ne ware to free ni chee eman ne berman ne na enye oba ne na bio cha bone na wudie no the bible look at this a bunny a drama modie ye ye and the chair ya kira na urade sim ye modim po on a soft mu ni pediano na wosei no omu no monsa wosei ni pediano owo no tramo wosei ni pediano enye ta tuntun hu biu enum wi ni biu enum koke ni biu ese oni pedua no otre se ni pedua no nyankopon so redan obese ni pedua no redan nyankopon so obese no yakwa urade anim o se urade yesu pedia koma ebubu ne honhom apeche
1: pedia koma ebubu ne honhom apeche
0: ene ba wanim
1: ene ba wanim
0: aja to me some your deboye ni
1: aya
0: to me some your
1: deboye
0: awrade papa me pesa me ye no
1: awrade papa me pesa me ye no
0: mintimi enyo
1: mintimi ne
0: na bonia me mpe no
1: na bonia me mpe
0: enu da me yo
1: enu da me yo
0: me srema me yere
1: me srema me yere
0: me srema me kunu
1: me srema me
0: me srema me ma
1: me srema me ma
0: wo fo
1: ma wo fo
0: binu ya no mo
1: binu ya no
0: ma do fo
1: ma do fo
0: don pa ye ne srema ne fa se wa
1: yesu
0: yesu
1: na no
0: e ye bianco I am telling you, listen. Me mani twa videos be ahuduo or the videos ahuduo be mienu de se sende me be bia maame ne ete na ohwe ne bottles a the bottles e ye clean be bia sabi ye dware wi ensu ne fa no ye sili wonyi na ade white ya ne de kata so ne benim de e kata so na me hwe maame ne empoma ene be bia ese se aboa bitimi fam poma nu na e ye impossible.
2: Okay.
0: Mamene mpuma ne wa. Ene ne mpuma ne memu wa. Ene e firi mamene fie e kwenya no. E ba ne ba taos no. E ye impossible se ye biti mi hunu apunche ni biti se. E oho. E ye impossible. The reason te ye impossible ne se. E firi mamene kwenya no. Ufri ni efri abontin ba mamene kwa nano eye sementi nkwa na kasi nkwa ni sisi wache se unya asese maho eye bebia apunche nima ansana waba ni corridor ansana waba ni hall ansana waba ni bedroom ansana ni bedroom waba ni washroom awana abuwa ni wo wow.
1: Fawoyi na kubato.
0: Betimi ya fawoyi na koko. Eye utrasa eye impossible. Miye huu mnipa. Adiani impossible. Na. Arofo. Bibu uyase. Ye bompa se eurade yesu.
2: Eurade yesu.
0: Se obone fire mi huu meeting.
2: Obone fire mi huu meeting.